adwuma ɛnni ɛyɛ sɛ nipa bɛ twɛn wo nyankopɔn na wɔsi wɔn a wɔtwɛn wo awurade no media siram sani ɔkabɔ na kɔduro bi a tena pata na wo sɛ wotena ho a wɛtu yɛayɛyie wo wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo nyo na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wani pasɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔn

Awurade ka wo ma hyɛ nsɛm a wo ka kyerɛ me no na wama me ne me wo ato wo so wone m'anida soɔ sasa wo nyame nsere deɛ ayi sɛ wobɔhyɛ yi bɛm hol kamesa

se we yonyame we yonyame ya wudi ya semba ye yonyame ya wakaba ye wumako nso ye mwa we wadi wuna utumitina ema ye diya semba ye baba asowa ye anema wuse we yonyame we ya butem tim nyame we ye ayye ya kubo diya semba ye wati baba how hallelujah. Pentecost, Nyamie, Yasowo, Yasowo, Yasowo, Yasowo, Yasowo,